0: my record, man. I just bought it.
1: Du lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: People from Ibiza med Sandy Martin.
1: Och nu hör till mina personliga favoriter. I Want to Know What Love Is med gruppen Foreigner.